la prop, să-l prop. Tu boss e fake like I don't. Poți să nu fac eu și-o vedo, nu vedo că va. Hai la lupă ce e, mă. Și-o gori că tine mă pop, babe. Eu zic că ca ina, fiot, crazy. My Music Radio. Top Awards Hits.